0: Томас Вотсон як сухани хуб дорад. Бизнес ин бозӣ аст, ки қоидаҳои хеле сода дорад. Дар он ғолиб ҳамон касе аст, ки хатои камтар содир мекунад. Яъне мешавад илова кард, ки хато аслан чизи баде нест, агар он каму омӯзанда бошад ва ба такрор содир нашавад. Фикри шумо чи аст? Ба кадом андеша шумо розӣ ҳастед?
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ.
0: То соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон

0: Курби Азгур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрико

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: Мо соати сеюмро аз ин сайфа шуруъ мекунем. Умедворам ки ҷолиб аст, умедворам ки шумо гӯш мекунед. Албатта хуб пешакӣ бояд гӯям ки имрӯз чун чорабиниҳо конфронсҳои матбуотии дурсташ идома доранд, агар барои шумо ҷолиб бошад, имрӯз дар чанд нуқта, дар чанд ҷо, чанд мақом ҳамин гуна конфронсҳои матбуотӣ доранд. Маркази миллии қонунгузорӣ соати 8, хуб кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва донишкадаи исломии тоҷикистон соати 8:30, вазорати маориф ва илм соати 9, вазорати энергетика ва захираҳои об соати 10, якҷоя бо агентии содироту, баъд вазорати саноат ва технологияи нав соати 11, кумитаи забон ва истилоҳот соати 11, хуб ва муассисаи давлатии тоҷикфилм соати 14, ҳамин гуна конфронсҳои матбуотиро баргузор мекунанд. Хуб, ҳамин рӯз соли 1914 таваллуд шуда Муҳаммад Қулу Нарзиқулов, доктори улуми биологӣ, профессор. Гуфтем ки соли 1926 Иброҳим Кобулиев таваллуд шуда, офиси халқии Тоҷикистон. Хуб, Эргашбой Муҳаммадиев соли 1941 ҳамин рӯз таваллуд шуда, доктори улуми физика ва математика. Ҳамин рӯз мавлуди Сайфиддин Мирзозода аст, муҳаққиқи забони яғнубӣ, забоншиноси тоҷик. ҳамин рӯз аъзами аз дунё адабиётшиноси тоҷик таваллуд шуда, соли 1959. Соли 1989 таваллуд шуда Аҳмад Масъуд, писари Аҳмадшоҳ Масъуд. Ва ҳамин рӯз соли 1968 таваллуд шуда Ҳасан Асадуллозода, роҳбари Орион Банк, яке аз инки банкдорони бисёр муваффақ ва як инсони бисёр комил, як инсони бисёр хуб, як инсони ки охирам дастгири самтҳои гуногун, махсусан дар самти фарҳангу дастгири доираҳои журналистӣ, яъне ки хеле корҳо ва тасмимҳои хубу ҷиддиеро анҷом дода. Ва хуб, яке аз яъне ки тоҷирони бисёр шинохта ва фарҳангу дастгири доираҳои журналистӣ, яъне ки хеле корҳо ва тасмимҳои хубу ҷиддиеро анҷом дода. Ва хуб, яке аз

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам. 1 евро 10 сомони ва 12 ва 11 дирам. Ҳамин гуна 1 юани чинӣ 1 сомони ва 35 дирам. 1 лири туркӣ 19 ва 17 дирам. 1000 сомони узбекӣ 77 дирам ва 10 афғонӣ 1 сомони ва 38 дирам арзиш дорад. Питер Друкер мегӯяд, ки тиҷорат ду чизи хеле муҳим дорад: инновация ва маркетинг. Шумо чӣ назар доред? Чизе ба ин рӯйхат илова карданӣ нестед? Дар мавриди инсофу адолату покиву рости дар тиҷорат чӣ андеша доред?
0: Курби Азбур дар Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
2: идома дорад барномаи мо рӯзи хубу таби болидаро баротон орзу дорам ва чанд саҳифаро мо метавонем ки баротон пешниҳод кунем, аз он ҷумла саҳифаи сониҳаҳо ва баъдтар албатта як рӯз дар таърих хоҳад буд ва саҳифаи туб савол. Мо саволҳои варзишӣ дорем вобаста ба футбол, албатта дар доираи чемпионат. Мо акнун дар ин бахш дигар аз намудҳои дигар

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
2: Хобанде хавас, ходжете занджир надорад. Дома аст хамин мавджи асал, хой магасро. Носир Али Сархинди.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм. Дар ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснамо.
1: Салон шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то
0: эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон,

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзалятро Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беборишт мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самый смелый фантазии.
1: Ухаш дараджа гарм, дар Бохтар то 40 дараджа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъбир.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: Бо ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беборӣш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон Шураванда Гуни Азиз. Минобай тилой агенти обу хавошиноси Тоҷикистон ҳавоишон тағйири бандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: рубли руси двоздау аздаяк дирам, амингуна як юани чини як сомони вуси упанж дирам, як лири турки нуздау азда хав дирам, азор суми узбеки хавтодо хав дирам, ва да хав хони як сомони вуси вухаш дирам арзиш дорад. Питер Друкер мегуяд ки тиҷорат ду чизи хеле муҳим дорад – инновация ва маркетинг. Шумо чи назар доред? Чизе ба ин рӯй хат илова кардани нестед? Дар мавриди инсофу адолату покиву рости дар тиҷорат чи андеша доред?
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳарри қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.тиҷей ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё

0: Xiaomi bu XL bu. Ки аз економи мобурд бекуна дияки аз сертификатор по мобурд аз дозу сомон ягон кури кин кардан лозим дез. Ворид мешет ба дин хома гоза хой душан бе харид бекунет як XL Energy, як йок чанто ага хой дар кадар ки зиод ме харид ам кадар им кори бурд зиод аст.
1: Дурустун, лекин дар як руз як зарфча истимол каран лозим аст.
0: Дар як руз...
1: Зеро ки ин ба саламати зарар.
0: Хоб, ин ро ме гуяд Валиджон Каримов намоенда аз XL Energy
1: дринг. Агар аз як то зиод нушидан кардан, фарк

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суродинал дар Азия Плюс.

0: Маҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Ҳолер истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: وقتی ارزانی نرخ ها در شبکه مرکز های سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومانی، آب گرم کنک ها از 1445 سومانی، قلاب های پختوپاز از 1899 سومانی، یخدون ها از 1999 سومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Гадочун йофт рузи хиш ро донад Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дусти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хој борик, барој ошхона хој начандом калон. То мадел хој васеј ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамраҳи ҳамешагӣ.
2: Биморро ғизои мувофиқ кунад дуруст. Бетарбият заиф тавоно намешавад. Саидо.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дорозе тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як